0: Me a shebang mamedi ka nnete metsotso ya rona e leshome le nang le motso o le mong ka nnete ka morao hora ya bone ka morao hora ya bone mo re yang teng ke hore nyane ya bohlano wena mamedi, mme ka nnete ha re etsa tjena o tla ithuta hore manaka a ya lebile hae ka nnete, manaka a ya lebile hae, mme re le rona re bontshe ka nnete hore ha re bontshe hore manaka a ya a lebile hae, re bontshe ka nnete hore manaka a ya lebile hae hobane re sebeditse ha letwe kaofela.
1: Ntate nkana ne di maldadu ya
0: ntate
1: ntate yo ota ne jiru ka ka hlola ho se madiri
0: e ya ntate
1: ke mabiji mabidi
0: oho
1: ya ya la ho se madiri ke di ke ke ntate ta ka di ame godimo. Lelala ntate yo ota ne jiru ka ka hlola yo le ke uwe ke ntate se fe for sa moya mme ha bo mona la go
0: e ya ntate.
1: Wali ye o bala ye jela lwe
0: e ya khona e hlike ya bona gitsitsitsi re hlire ya ho renyana ya bohlano
1: e wali ya ha ke ya ke tsa diviso
0: e ya ntate
1: a ye re di melane ngwe di diviso se ye lo ho renya bona ya le ke mere no jimedi le ya bona fela
0: ho jwalo
1: ba ngere se ale moya ke ha ya fela ma se la zaore ke go di ke magabe go ke bana se na le go se tla se dikele
0: o
1: ba e ne gela ha le ma go pe se fi le zo go se re di kana go skit ke fi sa di bi jona jona
0: e ya ntate
1: wa tlo mo di di mo ganje
0: e ma janti mo ke tuti
1: ke di bia ma ya go ka o fela le turu le ga kwa go mo di tuti ma janti.
0: E ya
1: ntate. Ba iphephe ya mogiti. Ke ithopa go nobe nobe mono mono. O tsebo ga ga tsapa o se se cha. Ha u a mogiti ga u ya ba lo ga hala ba mogiti ke ntse re iphephetse nyo ga.
0: E ya bohlokwa.
1: Ke ya ya ya mogiti mo ta mo ba ba ba mo di madi eta mo. Ke bua ka dirile le jira o ne ke bene re be mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono mono le ye dibisa ma ya go ma ya ntse nya ra jina go ga ma shuba ba bidi a me ju su bidi go di nyona ina kana le tulo mo no ha nta diri ita ga se fati ka o ya pili se pio sa tulo go ithopela mokiti. Ntate nkanaledi.
0: E ya ntate.
1: Se re ba le nyasi tse masome a mahlano.
0: Oo.
1: Se o tse di bolaya ka mokete.
0: Ewa.
1: Jale re iphephe ne re batla bo ha o se o tlo re ha le se re be re rale tse lekgolo le masome a mahlano.
0: Oo.
1: E le hore re batla ka tsena e hobetsana ka yona mofa ya ntse.
0: Ee.
1: Ke re mo tshimo le mo mayanje ga ke a ntse le go bukule tsetsi. Ha le go bukule ha le go tla tla go jala tsetsi. Se phaka sa nyasi.
0: Oh.
1: Go ya le tse tse tla di tsirae tse tla di khabela ka ma. Tsa yo le ka ba ka yo to bo bukule. Go tsa ma ka ma nyela yana a yo la papa.
0: Eh.
1: Go ya le ya se ya le repeta ya le. Eh. Mogidi wa rona o itse ka dipeso go itse a dipeso tsa rona ya ga go kopa ya ntla le mo go di be kwa na ka manta a di agente ya re ya dipeso si
0: oh
1: e ye ke le ye ba go tla ye ga bona ba go tlo tlo ke tla bitsa ka ba bitsa wa
0: oh
1: ke ba o di melela ya ntla ba bitsa
0: e ya tsh
1: ndadimo di se tsanta pelu
0: e

ke kopare bale nge palale ntse a tlanka ya pele ho khane se khaula pele temana ya pele re miswe ke temana ya bone khaulo ya pele ho isa temana ya bone ho khane se ya bobedi re tlanka ho pesa le me ya borobedi pesa le me ho kaofela ya boraro re tlanka ho mareka khaulo ya bohlano temana ya pele ho isa temana ya mashome a mabedi ke kopa ha re tlereng keng e qalang khane se khaulo ya pele temana ya pele ho isa ya bone simolo ho mo di mono bo hlole mahodimo le fatshe ne le hloka sebopeo le lefela le fifine le hodima bodiba memo ya wa mo di mono o solla hodima metsi mo di mo are le sedi a le beteng me le sedi la e bateng mo di mo a bona ho ba le sedi le molemo me mo di mo a rohanya le sedi le lififi pala lentswe ya testamente ya kgale go gene se fela mona ke kopa re ye ho pesalemeng ya borobedi pesaleme ya borobedi re e bale go monga baphukudi ba gitite ka gitite pesaleme ya tafita Jehova morena wa rona lebitso la hao le bokgabane ga kakang lefatsheng lohle wena a beileng kgang ya hao mahodimong o theile kgang ya hao ka molomo wa bana ba le wa ba anyiswang ka baka la ba o lwantshang go gotsisa sera sa gao le moiphetetsi ga ke bogale godimo la gao mosebetsi wa menana ya gao kgwedi.

0: sang ke matsoso o ha modiko ke mokwena wa hankopana mathunya ha iso ke mafeteng di gwele ha radie mere mo mamedi ya ratehang ke o tlisa lana ho la mokgatlo wa bebele Lesotho lana o le o sepesalona e leng ho fana ka thuto ka ditaba tsa bebele ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka dihlopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenaneho lena sepesalona ke ho beha mamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele e le hore momamedi a ikutlwele ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Dumela mamedi ya ratehang wa Salome ya sa Lesotho. Ka nnete hoseng hona ho hotle, hoseng ho re hlahisitswe ke morena. Ke a kgola ha ke na le ditaba tse ngata tseo ke o tshwaratseng tsona ha eso ho tla o fa tsebiso e bohloko haholo, mme ke rata hore hle mamedi ke bontshe hore mokgatlo wa bebele Lesotho o tsebisa Basotho bohle le bamamedi le batshehetsi ba lenaneho lena la mokgatlo wa bebele ka lefu la ntate Moruti Thabo Nthako. Ntate Moruti Thabo Nthako o se a robetse, mme o se a robetse boroko ba hae ba ho qetela, mme kannete re etsa tsebiso ena ka mesarelo e meholo haholo. Ke na le ntate Kgobatha hore a ke atle a le nna ka mona, mme ke kopa hore a ke a o dumedise ka mora hore ke fane ka tsebiso ena.
1: Ke a leboha ntate Matsoso, momamedi ke a o dumedisa. Lebitso la ka ke Tebo Kgobatha, ha eso ke kwana seleketseng kwana lebatoweng la Magaleng moo ke kgolo dikane. Kannete ke a o dumedisa mamedi wa ka kere ke tsona ditaba tseo ntate Matsoso a seng a re file tsona mmoho nna le wena le ba bang hore re na le tahlegelo eno ya lefu la motho a moholo hakalo, ya molemo hakalo, ya bohlokwa hakalo, monna wa Modimo ya neng a iteletse ho etsa mosebetsi wa Modimo ho tshwaneleha le ha o sa tshwane. Hore lefu lena la hae le weekend ena fela le sentse le nruta hore na o ne a tsamaya maemong a jwang. Ke hore ke utlwile ntate ka mmele le ka eng, ha e sale ke robala maobane ha ke re phapa ke fumana e le ha dula thago ga bohlano. Ke jwale ke tlameha ho itukisa ka pele ke tsamaye ke jwale ke a bona ona o ne a tsamaya ke bona lefifi la o tla fihla radio mona ke re ao monna Modimo na iteletse mosebetsi jwalo ka eno hore ntate.
2: Okay, le phepha le ka mosawa le go lobisa. Mmuso wa Modimo sa ke fihla mo teng. Mme o re sela sohle se tle se atle. Ke se ke se tswe ke lo. Mme ke a le kopa le lona matshega. Ya le ka ile mona ke lona ka thusa se le masebe ke. Ga ke tika ha nyenya e mpa le mo sena ke tika hore. Ha re tle ke phama se se ke se na sa bereya. Go phama ho tlo nna ba ga o di thago. Le marena sebaka sena ke diwodi, ke marwala, ke matshega. Le baruti ba ileng ba kena mona Lesotho ba kene ka setepiki sena sa beria e leng ntate Casalis Abousete le Kosli. Ka baka lena ke bararuti dikasetamele odimo mmuso wa Modimo ke ntate Mohamo ya o halamelang le wa lefatshe mona ke paramente ke lekgotla la matona ke boahlolo ka ona ke re ke leloko ileso ka sena seo le se ntseng mpati wa ka kgolokgolo ke le kopang kore ge ke re etse ore mokgatlho ona one dimolwane o tlo tla o ba maatla setepikeng sena sa beria ga gona o se o le mo matshegeng matshega tlo go tlo ba mmogagaena gobalo ke a bona gore ntwa e kgolo ke le boile batswana.
0: Ke yena le jaga furu ka mahetla he mamedi ya ratehang. Ke a gola tlhe mamedi ke a tseba go ka lakatsa hore letho nomoro ya mohala 2231 6429 ne se ke bitsa yane ne ya mokgatlo wa
1: tshwana ntate
0: 2231 6429. Ke a tseba mamedi o motshehetsi wa lenana ho lena la mokgatlo wa bebele o ka rata ho isa mantswe a se makae ke o bulele le wena o ko beya a mabedi mantswe, mme ka metšhini ka mane ke a tseba ba tla re hlokomedisa ha o se o le teng. Ka nnete ntate Moruti Nthako ebile motho a bohlokwa ho nna ka kotloloho. E ne le motho ya neng a jaga. Thank you. Mamedi Kgotso.
3: Kgotso bontate.
0: Kgotso mme.
3: ke nema mphete mo tshaba bona

0: Hai modimo o tsela tsa hao nnete tsona ho di tlwaela hle re a sitwa. Mamedi mo yeng dumela?
1: Ha tso ga nkgolo.
0: Ha tso mme.
1: O phela hantle mme.
0: Ka ma ha o mena o phela jwang?
1: Ke a leboha mme. Ya tindene la ka jeno ke kopela ba kudiana ba latela.
0: Eh ya mme.
1: Ke khaitedi ya ka mahata tshokwa. Ke ne mamphutane mphutane nne ke me madisema ke ne madipholo ke ba ha tshobokwane ha mmoho le nna ke a ipela mme ho ka modimo wa podiso a ka thobele ho rona a tlo re a ma ka letsoho la podiso tsa tindena le leholo la sontaha ya le ba kudi bohle bohle ba kulang ba diphateng ba ntseng ba tsamaya ba ntse ba fole ke a leboha le ngwanaka a kulang a ntse a tsamaya mphatisimme a mpa fole mme wa ka ke a leboha ke a leboha
0: ke a o leboha mme kgotsoga yate
1: o be letsatsi le monate mme wa ka
0: tanki mme wa ka
1: tanki mme
0: ke saletse jalo ke metsotso e mehlano ga tla be re le kwala mamerimo e ntumela
2: Dumela mme.
0: Mme o phela jwang?
2: Ke a phela mme o phela mme.
0: Hantle mme.
2: Ke a phela mme. Go lena la ba hlaphelwang bakudi. Ke kopela bakudi bohle ka go tlotsenya tsa lefatshe. Ba kulang ba di dipetlele. Ke malapeng a bona ke re ntate Modimo a tla ke a ba thuse. A ba ame ka letsolo ga e le maatla. Ya ba kopelang ke mmatumelo ga kanyo ka mona ka jo botane ke a leboa mme.
0: Mmatumelo mme ke a o leboga sonta se tlhonolofetseng.
2: Ke wena mme be le sonta se tlhonolofetseng mme.
0: Thank you mme.